0: angeli olore ko be wa wo ibi gogo ti a ba de ami anu ko ma wa lara wa omode ko saanu wa agba ko saanu wa okunrin ko saanu fun wa obirin ko saanu fun wa awon ta ni oloyun legbe ogi ogun o boyun ku obi tan ku ko ni je ti won o ojo kun le won o ni nira awon ta ni alaisan legbe angeli ode orun o ya ko wo won san doctor jesus ko be won wo anandanu asedanu laye wa o pare anu ko fohun olohun ba mi iwo ni loruko baba omo ati emi mimo owo yin te ngbo ikanni yi te gbe radio yin ku nbe ni bi gbogbo ti en ba te laye
1: ijoya ra tele
0: e ni wa nipo eru
1: pelu asa
0: ori ni yin e ki seru
1: ilo
0: anu olohun ma fofun aye yin e se o te ngbo wa o

wassalatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi ayana bada man amatana wa ilayhi nuzur. A dupe fọlọrun oba oba aleke ola oba tun wa lo lori eto yin layajo ijejo to tun fi anu gba wa laaro yi to tun je ka nipade ayo bo ti se femi ko lo se fun wo bo ti se fa wa ko lo se fa won eyi to bo wa se fun e loni mo fe ki wo na o dupe ko ranti wi pe bo ti se fun eyen ko lo se fa won mi ati pe n to n bere ti o ti se yen o se se ko je n ti

0: ta mo wo yi ta mo wo yi tun de olorin oba o seda o ise o seda
1: o sele
0: ko o seda o doju ti mi laarin e bi awon omo iya mi wa nfoju yepere won fi nwo mi o gba odidi 2.5 million o si wa party wa a si npio pio pio pio pio pio pio o si gbe call wa mo won ise be wu nwa o tori ojo mi o awon ise be wu nwa o se dada o se dada o se dada inu bi mi si o sori nto nti gbogbo re yin le gbo o nti gbogbo re fi le tan lokan mi ni pe ko te owo yen pada bo ba ti le te pada bayi gbogbo oro yen o ti tan lokan mi o ti tan lo tori gbogbo awon aburo mi ele ti won ti wo pe oke o awon ojo ojo ayeye ni o kan fi ne pati kan fo na roka kan mo jo kan mo se yagini yodo iwa lo baje fun won iwa lo baje fun won
1: mo ni ko ni
0: mo si nso mo si nso lojo won pe dj la fe pe o ni kin mo wori yi pe o se dada fun wa pe o guwa to to fun wa dj spider nbe bibi kilo ye ta te wo fun baba fun dj spider baba fun 700,000 yo korin se wole na mo won se ba mo o
1: ti wa sa je nso
0: o te wo ni gogo nto
1: ko la gbo te dj
0: ko ko gbo o te wo ni o
1: order sori kola yin ti o sele lele boya o mo tele ko se mi kin se awon olorin kekeke to wa nkan ti o je kakere money management she get point me ah sori mi o le dase pa wo pe awa fe return owo yen mi ro po wa no rules and regulation mi she get me ko si
0: e o le dawo pada
1: ngba ta ba
0: eye le ni nbo tan
1: ah ki n da owo
0: eye le ni tin bo tan lowo adie o bo tan
1: to ba mo nkan to je oro agiri ko lele oro ofin ni o ti ye ati inta ti ko sile ni ta de ti fowo lu ah ki n dawo pada so wa ri ma binu si mi kola o ni binu ni so nkan ti ma se fun e lele mo ni nkan kan ti mo le se fun e ni soro sori ti mo fe se fun e lele kola mi mo boya mi mo be se fe se ninu family yin sa boya e ma ye eyin to ti ku ti pete pada tabi boya te yan kan ba se ikolita
0: ah
1: te fe se
0: ninu ebi wa
1: ma wa
0: o ro ku lawon agbalagba ninu ebi wa
1: o de ni gba owo kokan lowo e ma wa perform kan to ye kin perform
0: Ara. Awo fi omo o iso lori lodo ti wa mo. O da owo pada se.
1: Eni lati wa ina.
0: Ibi ti o ti ri asa ti se pe o ni da owo pada. Ajo fadoba.
1: Iran lowo ti mo le se fun eni mo se.
0: Ajo fadoba ma fi 10 million naira. Ma fi wa 2.5.
1: Ah, o ba fi 50 million naira ko.
0: Okay. Omo ya fe. Gbogbo nte san lo yi. E farabalẹ pẹlu mi ni DJ Spider ja lo taja baba ti pada de to n te iwaju
2: Lagilu FM 96.7
3: Riru omi ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún ti ń rú lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí òkè Bẹ́tẹ́lì. Ìpàdé àdúrà ti ìṣọ́ òru olóṣù kan gbáko tí ìjọ Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Àwọn ènìyàn ti ń rí iṣẹ́ ìyanu lójú korojú àkòrí total deliverance from the power of darkness ìtúsílẹ̀ pátápátá nínú